0: kumbe ita hola kumbe awunga holi na mdende itsemuni na and then ku sika kwala ni sesi ba xikota aba eka dokodela la mdende hi yena anga ta ba endela futhi papila vathu va famba na ro futhi kwini a xiromba rombeni inko ho bot ka bot don
1: rishini na kambe bot don rishini i mhaka sesi ya vava ndle kahle la nga va khanselela mdende anga khansela mdende sesi va nga ri kona hi ya nga ndla xihoxo na hi ya nga na vutsotsi vanhu va ka sasa va na mixikaxika mi nga kuma kumbexana no khanseriwa mali ya leyi le kuhumeni sweswi ku swi ta njhani munhu a khanseleriwa mudende mi khansela mali ya munhu munhu a nga ri kona na va fanele va va vitanini sesi va vulavula na vona va ku mudende sweswi a khansele no swo karhi na swo karhi loyi a nga khansela mudende mina ku ku ri hi nga na nandzu a kumeka vula ku swi ndlise ku yini na vo bava va swi nga ndleka va loko va foneriwa va a ni mihleketo yi pfa yi vuya swi nga ndleka kumbexana va hlamusela timhaka to tin'wanyana loko swa kayakayisa leswi a swi kona ku munhu a khansela mudende wa munhu munhu a nga ri kona inkomu
2: mi nga ku yinise smart ya ku hetelela ka vayingiseri so far lava nga kota ku va va mi pfuna
3: mina a ni ta ku ka vayingiseri lava mi nga kota ku ni pfuna ni khese mavito ya n'wina na ku va mi ni tsundzuxa swi kume dyondzo sweswi ya mhani lava va ha vulaki vito ku hi vo mani sweswi a va nga ni byela swona ku ni tlhelela aka sasa ni ya ni ya kuma nkulukumba wa ka sasa ni vulavula na yena ni ta ndla swona ni ku kota ku pfuneka ni khensile
2: inkomu hi khensa swinene nhlayisekani swi vula ku swo tala mi ta mi kha mi update hi bula hi vona ku yisa kwini mahlweni
3: okay so

Ya hela ku ta the late Brenda Fassie kwalano wena mixerong so seka va ku thola mandlozi ku risimu leri nga releasewa kahle lembe ra 2000 lembe leri a ri ri na timpfula ta tindhambi wena mixerong so seka tanihi laha u vonaka hi kona maxelo ma endla sweswi ya ku ya leswi hi swi vulaka ku ri climate change wena mixerong no saseka na sweswi ku nga ku vhumbiweni ku weekend leya ku leha swinene ku ta titimela se hi vonini ku loko impela ma tisa sweswo maxelo malawa ku ya hi leswi ma nga vhumbisiwa xiswona a hi vonini ku hi va hi mbali swa ku kufumela leswaku mirhi leya hina leyi yi nga kumeki yi kha yi chavachava yi kumeka yi khomiwana hi mavabyivabyi mo ka ma nga twisiseki wena mixerom no saseka ya hi ya mahlweni nkarhi wa mina kwa ku 22:11 o'clock ni ta va ni kha ni pfula tiqingho ta mina ni teka vambirhinyana vanharhu va hi byelanyana leswi va nga tshama va swi tokota khale ka malembe ka tinsimu leti hi ti tlangaka la ka nongonoko wena mixerom no saseka Come Duze i risimu leri nga buwa ni lembe ra 1988 hi ntambi leyi vuliwaka ku hi Zizi Congo.